0: potrei cantartele qui.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Capris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.